Ea le lei parua nā le aso whanau lomu tanu mea tau le nei fwe wanga le fiafia sa ia ukoe omi omi la kikia kuareka kuma singi le pei seka kua aso whanga uka ngu mai ale ai. Ia no winga la tanto we tase tanto pe se fwe lea a. Ia e wha manuia ia aso whanau ia ale tanto tunu ulo whapena ona a whailonga ina ile nei fwe wanga ole a fiafi ia male tautua le Radio Samoa se furulima Iva Tolu a mo. Pantano fatu amiria mika ele ngata foilea kia ni mika manor si fumruia fa tele fatu si mai ni fu